0: Jambo popote ulipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano asubuhi ya leo tarehe 30 ya mwezi wa sita ikiwa ni masaa machache yanasalia kumaliza mwezi huu na kuanza mwezi mpya ambao utakuwa ni mwezi mpya wa fedha. Yapo mengi tumeandalia na miongoni mwa yale tumeandalia ni kuzungumzia swala zima la kina dada katika michezo. Je, wale washiriki katika michezo hivi karibuni wanasemaje na wanahisi vipi kuhusu ushindani waliopata?
1: Tumejaa na furaha sana kwa sababu hatukuwa tunatarajia wasichana wengi watatokea kama vile wametokea leo, na tumekuja kugundua kwamba wasichana wengi wana talanta humu Sydney na wamelelea talanta. Tungependa kuwa baimiza waje kwenye training ya
0: Bimela po kutoka timu iliyoshinda michuano ya vurugu akizungumza nasi kuhusu kile alichoshuhudia na katika michuano hiyo. Kwa hiyo mengine mengi zaidi jiunge nasi kwa taarifa kamili za michezo, lakini mwanzo kabisa muktasari wa habari.

Katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, tukianzia humu nchini, mambo yanaendelea kuwa mazuri hususan kwa waendesha magari, ambapo bei ya petroli inaendelea kushuka hadi viwango ambavyo havijaonekana tangu mwanzo wa mwaka 2022. Vile

0: Paraguai, akimshangaza Mjerumani, na vile vile Brazil akimpa mshtuko wa moyo Mjapani. Na katika mechi ambayo inaendelea kati ya kombe la dunia kati ya Uholanzi dhidi ya Morocco ni 0-0 katika dakika tatu. Matokeo tutaletea tukapoendelea na makala haya. Wasikilizaji wa Kiswahili ya SBS, hapa ni taarifa kamili ya habari, tukianzia katika swala zima la bei ya petroli kushuka hadi viwango ambavyo havijaonekana tangu mwanzo wa mwaka 2022. Taasisi ya petroli ya Australia inasema wastani wa kitaifa wa lita moja ya mafuta yasiyo na risasi ilishuka zaidi ya senti 6 wiki iliyopita hadi chini kidogo ya dola 1 na senti 60. Kiwango hicho kiko chini ya hapo ilipokuwa kabla ya vita vya hivi karibuni katika mashariki ya kati kuzuka. Lakini Carl Roder, mchambuzi mkuu wa masoko ya fedha katika shirika la Capital.com, aliambia podcast ya SBS On The Money kwamba madereva wanapaswa kutumia vyema gharama za chini za mafuta, kwani hazitabaki hivyo kwa muda mrefu kwa sababu
1: the underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price.
0: Na samoja itakuwa kwamba bei ghafi ya msingi kizingatiwa kila kitu kitaenda sawa na vita, itafikia bei na dhaifu ya petroli. Lakini kwa upande mwingine, katika miezi michache ijayo kutakuwa na mabadiliko hayo ya hatua kadhaa kadri kupunguzwa kwa ushuru kutakavyobadilishwa. Na wauguzi na wakunga wanafanya kampeni ya mabadiliko katika mfumo wa huduma ya afya ambayo wanasema ingeokoa dola bilioni 7.7 kwa mwaka katika kulazwa hospitalini kunaweza kuzuilika. Sekta hiyo inahamasisha serikali ya shirikisho kubadilisha mipangilio ya Medicare, ikiwa ni pamoja na kuruhusu zahanati zinazoongozwa na wauguzi ambazo kimsingi hufanya kazi katika jamii za vijijini na za kikanda kupata motisha za bili za jumla. Wanaomba mapendekezo ya mapitio ya sekta ya mwaka 2024 yatekelezwe. Waziri kivuli wa afya ya mikoa, Daktari Anne Webster, anasema mipangilio ya sasa ni kikwazo kwa huduma ya afya katika mazingira ya vijijini. Na
2: postcode should not determine your health status, but it absolutely still does.
0: Nasema nambari yako ya posta haipaswi kuamua hali yako ya afya, lakini bado inafanya hivyo. Ni jambo la kuchukiza na la kutisha. Australia inakabiliwa na upungufu wa karibu wauguzi 70,000 ifikapo mwaka 2035. Tusipochukua hatua, jamii za vijijini na kikanda zitahisi kwanza na kwa uchunguzi zaidi. Kutoka hapo tuelekea katika swala ambalo pengine litaleta tabasamu kwako unayetusikiliza. Mamilioni ya Australia wataamka kesho Julai mosi kwa mishahara ya juu na kodi ya chini ya mapato, huku mwaka mpya wa fedha ukileta mabadiliko mbalimbali kwa wafanyakazi na familia. Karibu wafanyakazi milioni 2.8 wanaolipwa mishahara ya chini na ya tuzo watapata nyongeza ya mishahara kutoka kipindi chao cha kwanza cha malipo kamili kuanzia tarehe au baada ya tarehe ya kwanza ya Julai. Mshahara wa chini wa kitaifa utaongezeka kwa karibu asilimia 6 hadi dola 26.44 kwa saa, huku mishahara ya chini ya tuzo ikiongezeka kwa

0: ya pembezoni kutoka asilimia 16 hadi 15. Waajiri pia watahitajika kulipa pensheni kwa wakati mmoja na mishahara badala ya robo mwaka kuwasaidia wafanyakazi kupokea akiba yao ya kustaafu mapema na kupunguza malipo yasiyolipwa. Tukilika katika masuala ya kimataifa, tuanzie Afrika Kusini, ambapo nchini Afrika Kusini ghasia dhidi ya raia wa kigeni zinazidi kushika kasi. Wachambuzi wanasema serikali ilishindwa mapema kukabiliana na chuki dhidi ya wageni na kutatua matatizo ya kijamii yanayochochea hali hiyo. Kuelekea tarehe ya mwisho ya Juni 30, mvutano unaendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini kwa mujibu wa matakwa ya kundi lenye msimamo mkali la kiraia la March and March. Wahamiaji wote wasio na vibali wanapaswa kuwa wameondoka nchini ifikapo siku hiyo. Serikali imesema wamejipanga kukabiliana na mlipuko wote wa ghasia. Katika nukuu ya taarifa inasema, hatutaruhusu jaribio lolote la kuivuruga nchi yetu kutoka kwa yeyote, iwe waandamana au la, Rais Cyril Ramaphosa alisema Alhamisi. Waziri wa polisi Firoza Kachalia pia ametoa onyo kwa wale wanaofikiria kufanya vitendo visivyo halali wakati wa maandamano ya kupinga uhamiaji Juni 30. Alisema kila mtu ana haki ya kikatiba ya kuandamana kwa amani na kwa mujibu wa sheria, lakini uhalifu, vitisho, vurugu, uharibifu wa mali na jaribio lolote la kuhatarisha usalama wa umma havitavumiliwa. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS, na tutawaletea taarifa zaidi kuhusu swala hilo la Afrika Kusini patakapokuwa na taarifa mpya za kuripoti. Lakini kwa sasa turushe jicho masuala ya michezo, tukielekea moja kwa moja katika taifa la Uingereza, ambapo mchezaji bora wa kike Aryna Sabalenka anakaribia lengo lake la kushinda michuano ya Wimbledon kwa mara ya kwanza baada ya kumshinda mshindi wa Serbia Teodora Kostovic katika seti mbili zikiwa ni 6-2, 6-3, na kusonga mbele hadi raundi ya pili. Baada ya kupoteza robo finali wakati wa French Open ama mchezo ya wazi ya Ufaransa mwezi uliopita, Sabalenka aliepuka kupigwa vibaya mapema katika klabu ya All England, akishinda mechi yake katika dakika 65. Anasema anajisikia vizuri na
1: Super excited to be back. It's a special place and start.
0: Nimefurahi sana kurejea. Ni mahali maalum na kwanza katika Wimbledon, mbele ya mahakama hii ama mbele ya watu hawa. Ni vizuri sana mbele yenu nyote. Sir David Beckham, asante kwa kuja kutazama mechi yangu. Alitoa shukrani yake Bi Sabalenka. Kutoka potole moja kwa moja katika masuala ya kombe la dunia, ambapo Paraguay wameishinda Ujerumani kwa penalti na kufikia hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Ingawa Ujerumani iko katika nafasi ya 22 mbele ya Paraguay katika viwango vya dunia vya FIFA, timu hiyo ilipoteza mikwaju ya penalti 4-3. Ni mara ya kwanza Ujerumani kupoteza mikwaju ya penalti katika kombe la dunia. Jose Canale wa Paraguay alifunga bao la ushindi katika mikwaju ya kufa na kupona. Hivi ndivyo tukio hilo lilivyotangazwa kwenye runinga ya SBS.
2: It's Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
0: Paraguay itacheza dhidi ya Ufaransa au Sweden katika raundi ya 16 wikendi hii. Na unaweza tazama mechi zote za kombe la dunia mubashara kwenye runinga ya SBS na kwenye tovuti ya SBS On Demand. Pia kuna taarifa za ziada za kombe la dunia kupitia podcasti yetu maalum ya kombe la dunia ya 90+ ama 90, dakika 90 na zaidi. Katika mechi ya awali, Brazil ilipata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Japan. Japan walifunga goli mapema kupitia Sano katika dakika 29, lakini jibu likapatikana kupitia Casemiro katika dakika 56 na Gabriel Martinelli wa Arsenal akipachika goli la ushindi katika dakika ya nyongeza ya 96 ukipenda. Na katika mechi kati ya Uholanzi dhidi ya Morocco kwa sasa ni

Dakika 12, matokeo bado ni 0-0. Hakuna wavu ambao umetikiswa na timu yoyote kati ya hizo mbili. Tukitazama katika sarafu, dola moja ya Marekani ni sawa ya na dola moja na senti 42 za Australia, kwa dola moja ya Australia na thamani ya faranga 2000 na senti 47 za Burundi, dola moja ya Australia kwa thamani ya faranga 1039 za Rwanda. Vile vile dola moja shule na thamani ya faranga 1618 na senti 45 za Kongo. Wakati dola moja shule na thamani na shilingi 2571 za Uganda. Dola moja shule na thamani ya shilingi 90 na senti 82 za Kenya. Dola moja shule kwa thamani ya shilingi 1845 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, mambo ya kuivika katika miji mikuu ya taifa, tukianzia kule Adelaide ambapo nyuzi joto ni 14, tukienda Brisbane ni 20, wakati mjini Canberra kwa sasa nyuzi joto pale ni 11, Darwin zikiwa ni 26, Hobart 12, Perth 13, Melbourne ni 15, wakati Sydney nyuzi joto pia ni 15. Kufikia pale mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine ambayo yanakuja kutoka studio zetu za SBS Audio, tukiletea makala haya mubashara moja kwa moja kutoka studio zetu za SBS Audio na mtandaoni, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio nchini Australia. Tuko na mengi ambayo tumeandalia, ambayo yote unazapata mubashara kwenye tovuti yetu, pia tukiwa hewani kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana vile vile kwa masaa mashariki ya Australia. Pia unazapata makala haya popote unapopata makala yaliyo rekodiwa. Na kwenye kurasa ya Facebook pia yapo mengine ambayo tumechapisha pale kwa ajili ya matumizi yako. Anwani ni facebook.com/SBS Swahili. Lakini kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika studio zetu za Nairobi, ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi ametuandalia makala yafuatayo. Ungana naye.
4: Maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Wimbi hilo la uhamiaji limetokea sambamba na maandamano na mikutano kadhaa iliyoandaliwa katika miezi ya hivi karibuni na makundi yanayopinga uhamiaji, ambayo yamekuwa yakitoa matamko ya chuki dhidi ya wageni. Makundi hayo yameweka tarehe 30 Juni kama muda wa mwisho kwa watu wanaoishi nchini humo bila vibali halali kuondoka, na yanaitaka serikali ichukue hatua kali dhidi ya kile yanayokiita ongezeko la uhamiaji haramu katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Kauli hizo zimeibua hofu kubwa miongoni mwa wahamiaji, ambao wengi wao wanasema hawajisikii tena salama katika jamii. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani, mamlaka za Afrika Kusini ziko katika hali ya tahadhari ya juu, hasa ikizingatiwa kuwa makundi hayo yanapanga kufanya maandamano makubwa zaidi Jumanne. Serikali imesema inafuatilia kwa karibu mienendo ya makundi hayo ili kuzuia machafuko na kulinda usalama wa raia wote. Katika maeneo mbalimbali ya mijini, maelfu ya wahamiaji wamekusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za balozi zao na maeneo mengine yenye ulinzi, wakisema wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa. Wengi wao wanatoka mataifa kama Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuondoa raia wao kwa ndege za dharura, huku zikitoa kauli kali dhidi ya serikali ya Afrika Kusini kwa kile wanachosema ni kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na kushindwa kudhibiti mashambulizi hayo. Serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai hayo, ikisema inafanya kila juhudi kuhakikisha usalama wa watu wote wanaoishi nchini humo bila kujali uraia wao. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ameonya kuwa serikali haitavumbia macho vitendo vyovyote vya uvunjivu wa amani, akisisitiza kuwa taifa hilo halitaki tena kuona yale yaliyojitokeza Oktoba 29 kwa mara nyingine. Kauli ya waziri mkuu inakuja wakati huu serikali imepiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa ili kukabiliana na maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
5: Huku waamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa wakiendelea kukabiliana na ukosoaji mkubwa, kiongozi wa shughuli za serikali amesema taarifa za kiintelijensia zimedokeza kuhusu uwezekano wa kufanyika uhalifu unaoratibiwa na mawakala wa nje kwa kupitia makundi ya vijana wanaohaidia kupatia mafungo ya fedha. Akizungumza katika hafla moja ya kidini katika jimbo la Ngoma yake Singida, waziri mkuu Mwigulu amekumbusha wajibu wa viongozi wa dini na taasisi zake kusimama pamoja kwa ajili ya kulinda na kutetea amani ya nchi. Alisema serikali inazo taarifa juu ya kuratibiwa kwa mipango miovu juu ya taifa na kwenda mbali zaidi kwa kukemea vitendo hivyo, akisema serikali haitakuwa tayari kufumbia macho viashirio vya uvunjifu wa amani. Hivi karibuni serikali ilitangaza uamuzi wa kupiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa kama hatua kukabiliana na wimbi la kufanyika maandamano, huku ikitangaza uamuzi mwingine unaotaka wale wanaokwenda katika nyumba za kulala wageni kujiandikisha taarifa zao kupitia vitambulisho vya taifa.
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma katika majimbo mane yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya Ebola, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani amesema hatua hiyo inahusu majimbo ya Kinshasa, Shombo, Baswele na Hautwele, na inajumuisha kusitishwa kwa mikutano, maandamano na mikusanyiko mingine ya watu wengi hadi itakapotangazwa vinginevyo. Maafisa wa serikali wanasema hatua hiyo inalenga kuimarisha udhibiti wa Ebola, wakionya kwamba harakati kubwa za watu ndani na karibu ya maeneo yaliyoathirika zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa hadi sasa kuna visa 1,203 vilivyodhibitishwa vya Ebola na vifo 321, huku kitovu cha mlipuko huo kikiwa katika jimbo la Ituri. Majimbo jirani ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pia yamewekwa chini ya uangalizi maalum. Serikali ya Tanzania imesema kukatika kwa umeme nchini kote siku ya Jumamosi kulisababishwa na mfumo wa kiotomatiki wa usalama wa gridi ya taifa ambao ulijizima ili kuzuia uharibifu mkubwa zaidi wa mtandao wa umeme. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msiwa amesema gridi ya taifa imewekewa mifumo ya kisasa ya kidijitali ya ulinzi ambayo hujitenga au kuzima sehemu za mtandao moja kwa moja inapobaini hitilafu kubwa. Amesema teknolojia hiyo imeundwa kuzuia kusambaratika kwa mfumo mzima wa umeme na kulinda miundombinu muhimu. Kauli hiyo imekuja siku moja baada ya hitilafu ya kiufundi kwenye gridi ya taifa kusababisha kukatika kwa umeme katika maeneo yote yaliyounganishwa na gridi hiyo. Hitilafu hiyo iliathiri shughuli za kibiashara, usafiri, mawasiliano na huduma nyingine muhimu kwa saa kadhaa, huku maelfu ya wananchi wakikumbwa na usumbufu katika shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa Msiwa, hatua ya mfumo kujizima moja kwa moja inaonyesha kuwa miundombinu ya umeme ya Tanzania imejengwa kwa teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kubaini hitilafu na kuchukua hatua za haraka bila kusubiri uingiliaji wa kibinadamu. Hata hivyo, waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amemwagiza katibu mkuu anayesimamia sekta ya umeme na nishati kuunda kamati ya uchunguzi kubaini chanzo cha hitilafu hiyo na kupendekeza hatua za kuzuia tatizo kama hilo kujitokeza tena. TANESCO imetakiwa kuwasilisha taarifa ya awali ndani ya wiki moja ili kuiwezesha serikali kuchukua hatua stahiki, huku uchunguzi wa kina ukiendelea. Na Ufaransa imesema kuwa inafikiria kuchukua hatua za kulipa kisasi baada ya Burkina Faso kutangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Burkina Faso ilichukua uamuzi huo Ijumaa ikisema kwamba inavunja mahusiano yote ya kidiplomasia na mkoloni wake wa zamani baada ya miaka mingi ya kuzorota kwa uhusiano wao kutokana na mivutano katika masuala ya usalama, uhuru na madai ya kwamba nchi za kigeni zinaingilia mambo yake ya ndani. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema inasikitishwa na uamuzi huo iliyoutaja kuwa wa uadui na usio na msingi, ambao unaonyesha mwelekeo unaoitia wasiwasi wa mamlaka ya Burkina Faso, huku ikiwataka raia wake walioko nchini humo kuwa makini. Waziri wa mawasiliano wa Burkina Faso Gilbert Ouedraogo amesema uamuzi huo umeanza kutekelezwa na ameshutumu Ufaransa kwa kuunga mkono mitandao ya uasi na magaidi, madai ambayo yamekanushwa na serikali mjini Paris. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
3: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi, hapo akitupasha yanayojiri barani Afrika, na pamoja na taarifa hiyo kuhusu yale ambayo yanahofiwa Afrika Kusini, baadhi ama mamia wakilala mbele ya balozi zao kule Afrika Kusini wakihofia maafa ama hata mashambulizi kutoka kwa waandamanaji ambao wanapinga wahamiaji Afrika Kusini. Bila shaka tutaletea taarifa za ziada pamoja na taarifa mpya kuhusu yanayoendelea katika taifa hilo patakapokuwa na lolote lipya la kuweza kuarifu. Lakini kwa sasa tupate pumziko fupi, kisha turudi tena hewani na mengine mengi ambayo tumeandalia kutoka studio zetu za SBS Audio, ambao pia unapata kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili.
6: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
7: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
3: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Suko na Migodi Migirano katika studio zetu za SBS Audio. Tukalute makala haya mubashara pia kwenye tovuti yetu. Ananema ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Pia tuna makala mingi ambayo tumechapisha kwenye ukurasa wa Facebook Nandake ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Na kama ungependa kuwasiliana nasi kwa pendekezo lote lile, iwapo ni makala ama lote lile ambalo ungependa kutujuza, kama ni mada ama kingine kile, unaweza katuandikia kwa barua pepe anwani ambayo ni swahili.program@sbs.com.au. Kwa sasa tuzungumze swala zima la soka, maana tuko katika msimu wa kombe la dunia ambao unaendelea kwa sasa, na hatari baadhi wameanza kupakia virago kuelekea makwao, wengine wakiendelea kukita kambi na kukita mizizi yao katika mashindano hayo. Kwa upande wa soka, je, ni kipi ambacho kinahusika katika soka humu nchini Australia? Si kutia chumvi tunaposikia kwamba kombe la dunia la FIFA linatarajiwa kuleta dunia pamoja katika mwezi wa Juni. Baada ya yote, mpira wa miguu unajulikana kama mchezo maarufu zaidi kote duniani. Lakini mpira wa miguu huanza kwenye viwanja vya vitongoji na katika vilabu vya mitaani, na wachezaji wa kila siku wa rika na uwezo wote. Hivi ndivyo unavyoweza kuwa mmoja wa wachezaji hao. Hebu tujibu swali muhimu zaidi kwanza kabla tuende mbali. Je, tunauita mchezo wa mpira wa miguu au soka? Jibu hili hapa.
8: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football.
3: Nadhani tunapaswa kuita soka mchezo wa mpira wa miguu nchini Australia. Ni mchezo wa kimataifa. Ulikuwa kijulikana kama soka, lakini nadhani mchezo wa mpira wa miguu ndio njia bora zaidi. Hiyo ilikuwa sauti ya Heather Garriock, mkurugenzi mtendaji wa soka katika shirika la Football Australia. Anasema soka ni mchezo unaojumuisha watu wengi sana, ukiwa na washiriki milioni 1.9 kote nchini. Na Heather Garriock alikuwa mchezaji wa timu taifa ya Australia kwa upande wa wanawake Matildas. Ni mchezo pia, kama unavyosema pia,
8: it's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities.
3: Nasema ni mchezo mkubwa zaidi unaochezwa nchini na unaokuwa kwa kasi. Tuna zaidi ya mataifa 87 tofauti na vikundi 85 kwa ama 35 kwa lugha tofauti katika mpira wa miguu nchini Australia. Tunajua kwamba zaidi ya 72% ya washiriki huzaliwa ng'ambo, na tunajivunia sana mpira wa miguu kuwa mchezo unajumuisha zaidi nchini. Una umaarufu wa mpira wa miguu upo katika jinsi unavyowaunganisha watu kwa urahisi bila kujali malezi, jinsia, umri au uwezo. Unaweza kucheza katika ngazi ya chini kuanzia umri wa miaka 4 au 5, au kujiunga na timu ya mpira wa miguu ya kutembea ukiwa uwezo wako wa kukimbia si kama ulivyokuwa hapo awali. Inasikika vizuri, je? Lakini Football Australia ina rasilimali nyingi za kwanza. Kwenye tovuti yao utapata jukwaa la Play Football.

0: bigger yok. Analize zaidi.
1: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches.
0: Anasema Play Football ni makao rasmi ya kidijitali ya mpira wa miguu wa jamii nchini Australia. Kimsingi, hutumika kote nchini kwa wachezaji, makocha, waamuzi na watu wanaojitolea, na inamaanisha usajili unatambuliwa katika vilabu vyote, mashindano na mashirikisho ya wanachama. Mtandaoni katika Play Football unaweza jisajili na klabu katika eneo unakoishi. Jina la mchezo ni ujumuishaji. Kuna programu za vijana na wazee, kwa wachezaji wa mataifa ya kwanza, kwa wachezaji wenye mahitaji na uwezo maalum, na kwa watu kutoka jamii zenye utamaduni na lugha mbalimbali. Unapochunguza tovuti ya Football Australia utakutana na programu ya makazi ya Mini Roos na programu ya vijana wa utamaduni mbalimbali. Aaron Dibden ni mkuu wa huduma za jamii na wanachama katika shirika la Football New South Wales. Anasema programu hizi ni miradi inayotolewa bure na inaendeshwa na Football Australia, kama unavyoelezea hapa.
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory
0: football. Asa programu hizi mbili zinalenga kutoa mlango mzuri wa mbele wa kuingia kwa mpira wa miguu ili watu waweze kuja na kufanya programu ya utangulizi ya mpira wa miguu na kujihusisha na mchezo, lakini pia kuunganishwa na klabu, na tunatumaini kujisajili ili kuwa wanachama wa mojawapo ya vilabu vyetu zaidi ya 600, kwa sababu klabu zetu ni jumuiya na tunaona programu kama hizi kama njia bora ya kuwasaidia watu kuziba pengo kati ya jumuiya zao za kitamaduni na jumuiya zao za mpira wa miguu. Ni hisia hiyo ya ujumuishaji wa kijamii iliyomvutia Lal Roshan Taklum kwenye soka ya jamii. Alianza na programu ya bure ya soka ya wasichana kupitia klabu ya michezo ya tamaduni nyingi ya SSI jimboni Queensland, kupitia rafiki yake, kama anavyoelezea hapa.
3: I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching.
0: Nasema nilialikwa kwenye mafunzo ya mpira wa miguu, na pia nilialikwa kufanya mafunzo ya ukocha wa mpira wa miguu wa kiwango cha kwanza, na kisha nikajihusisha na sikuwahi ondoka. Na kisha kupitia kushiriki katika MSC niliweza pia kwenda kwenye klabu kuu ya mpira wa miguu. Ninachowaambia vijana wengine kwa kawaida ni kwamba michezo haibagui. Kwa hivyo unajisikia umekaribishwa, unajisikia kama unafaa katika jamii ambayo hata hujawahi ama hawajui watu wengine. Labda unajua mpira wa miguu kama mchezo wa majira ya baridi, lakini katika jimbo la New South Wales pekee karibu wachezaji 1,080 hujisajili kucheza mpira wa miguu wa majira ya joto. Mchezo wa mpira wa miguu wa majira ya joto ni mchezo mkubwa, Bwana Dibden na maelezo zaidi.
2: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time and they just want to give the game a go, and we find that a lot of people.
0: Anasema unawafaa kabisa watu ambao sio lazima wacheze mpira wa miguu wakati wa baridi, lakini wanataka tu kujaribu mchezo huo. Na tunaona kwamba watu wengi hujaribu mpira wa miguu wa majira ya joto na wanajikuta wanaupenda, na kisha wanaishia kusaini kwa mpira wa miguu wa klabu ya za majira ya baridi wakati mwaka unafuata. Inachezwa na timu za wachezaji wachache na uwanja mdogo, na kwa kawaida katika sehemu moja kila wiki. Ni ya kawaida zaidi, na kwa hivyo watu hugundua kuwa wanaweza kujaribu mbinu au vitu vya kufurahisha ambavyo huenda wasingejaribu vinginevyo katika mchezo wa majira ya baridi. Inahisi kama dau la chini na la kufurahisha zaidi. Labda ungependa kujaribu mchezo wa ndani unaokuwa kwa kasi zaidi duniani. Mchezo wa futsal ni aina ya mpira wa ndani unaopunguzwa ukubwa, ikielezwa kama ya haraka na mlipuko na yenye ujuzi. Imesaidia kukuza wachezaji wengi bora duniani. Au labda unataka kujaribu kitu chenye kasi ndogo. Kama ni hivyo, Begario kanasema mpira wa miguu wa kutembea pia unapata ukuaji mkubwa.

0: been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs.
1: Nasema umekuwa maarufu sana kwa Australia wazee, haswa katika jamii zetu tofauti, na kujihusisha na wazi, ni wazi, na kujiandikisha kupitia vilabu vyetu, lakini muhimu zaidi inakupa msingi wa jamii ili kuweza kukutana na watu wapya na kuweza kuwa katika mchezo ambao ni mchezo usio na athari kubwa, lakini kwa Australia ambao ni wazee. Zaidi ya yote ni jumuiya ya wachezaji ambao inakuwa sehemu yao. Ahmed Ghesairi ni aligundua mpira wa miguu kupitia mashauri ya jiji lake mjini Melbourne. Aina hii ya mpira wa miguu inameundwa ili upate marafiki huku ukiendelea kuwa na afya njema.
2: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling...
1: Anasema kwa kweli sikutarajia mpira wa miguu wa kutembea kuwa mazoezi kama hayo. Inakupa moyo wa kupiga ama inasaidia moyo kupiga na kukuacha uhisi umeinuliwa. Usiruhusu mpira wa miguu wa kutembea ukudanganye kwa sababu unapiga hisia yako jeki. Na ni kichocheo kizuri cha hisia. Haishangazi jinsi mpira wa miguu wa kutembea unavyohitaji nguvu nyingi. Nilidhani itakuwa rahisi, lakini kwa kweli ukiupa uzito kidogo si rahisi hivyo. Lakini huna haja ya kucheza kwa nguvu kama Bwana Ghesairi Nia. Hakuna kugonga au kukimbia kuna ruhusiwa, na kwa sababu ni mchezo mdogo, ni mchezo mzuri kwa watu wenye matatizo ya kiafya au kujamini kidogo. Kwa kweli unaweza kupata vipindi vya mpira wa miguu kwa watu wa rika zote.
2: They have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there I found it so fantastic. The people.
1: Anasema tuna watu wazuri sana, wenye urafiki sana. Mwanzoni nilidhani nitajaribu tu, lakini baada ya mara ya kwanza nilipoenda huko niliona ni mzuri sana. Watu na mpira wa miguu, sikuwahi kupata uzoefu kama huo. Nilikuwa nikicheza mpira wa miguu kwa zaidi ya nusu karne. Mpira wa miguu ni wa kufurahisha sana kwa miaka kama yangu. Kwa kweli nina umri wa miaka 73. Ukitaka kuwa makini sana kuhusu soka, kuna njia za kuelekea katika mazingira ya wataalam. Heather Garyok anasema kila mtu ana njia yake ya kuelekea kileleni, kama anavyofafanua hapa.
0: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club,
1: Anasema kama wewe ni mchezaji mzuri sana na ungependa kufuata njia ya wachezaji wa ngazi ya juu, basi ni kuhusu kuanzia katika klabu yako, na kisha kutoka katika klabu yako unaweza kupata klabu ya ligi ya vijana wa kitaalam kama sehemu ya academy, na kisha ni wazi ubingwa unaoibuka ambao ni Matildas na Socceroos wetu wanaoibuka, na tuna timu zetu za asili ndani ya ile ambayo ina umri wa miaka 14, 15 na miaka 16, na kisha timu yetu ya taifa ya vijana huanza chini ya miaka 16. Kama bado hujaamua kujaribu mchezo unajumuisha zaidi nchini Australia, Aaron Dibdin ana neno la mwisho kwa mada hii akisema kwamba
3: across Australia there's more than 2000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of...
1: Asema kote nchini Australia kuna zaidi ya vilabu 2000, na kila moja ya vilabu hivyo hutoa mlango wa mbele wa mchezo wetu. Tuna wachezaji kutoka mataifa na tamaduni na asili mbalimbali ambao tayari wanacheza mpira wa miguu nchini Australia, na vilabu vyetu ni sehemu za kukaribisha na za kirafiki kwa kila mtu kuja na kujiunga. Kwa hivyo ikiwa mtu anataka kuja kucheza mpira wa miguu, ningemtia moyo awasiliane na klabu hiyo, lakini maeneo anakoishi utapata klabu kama hizo nyingi mno. Natumai kwamba umepata uelewa zaidi kuhusu mpira wa miguu na umaarufu wake hapa nchini Australia, na kile ambacho inahusu na namna unaweza shiriki wapo ungependa kushiriki katika mchezo huo. Tembelea tovuti yetu ambayo ni SB.

0: Jambo, karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Tuko katika uwanja wa Radomi ambapo kumekuwa na mashindano ya Vurugu Challenge ya soka. Na kwa pande wa kinadada, timu ya Mashujaa ndio wameibuka washindi kwa magoli 5-2. Na tuna mmoja wa wafungaji na wachezaji wa timu hiyo atajitambulisha na kueleza mchezo leo umekuwaje.
1: Kwa majina naitwa Melanie Awinjerudundo. Game leo imekuwa vizuri sana, nashukuru. Nafurahi kuwa hapa. Na pia imekuwa chance ya kupatana na wenzetu na tume interact vizuri, and I'm really glad to be here. Yeah.
0: Upande wako captain, imekuwaje na kuleta wasichana pamoja, imekuwa rahisi, imekuwa changamoto?
2: Changamoto mingi, kwanza kuwaita kuwakuje mazoezi peke yake ilikuwa ngumu sana. Jana tulikuwa na zoezi saa 9, watu watano ndio walitokea zoezi, na umeona matokeo venye yalikuwa. Yani kuwaleta pamoja ni ngumu, watu wako wameshikana yani kimaisha, so kupatana kama leo kuja kwa wingi then inasaidia timu.
0: Kawaida huwa tunaona ni wanaume ndio wanacheza katika mashindano kama haya, wanawake ama wasichana hawahusiki sana, inakuwa ni kushabikia tu, lakini leo tumeona nyinyi mnajitokeza pia. Inaleta hisia gani kuona kina dada wakiwa uwanjani ukicheza na wenzenu?
1: Tumejaa na furaha sana kwa sababu hatukuwa tunatarajia wasichana wengi watatokea kama vile wametokea leo. Na tumekuja kugundua kwamba wasichana wengi wana talanta humu Sydney na wamelelea hiyo talanta. Tungependa kwa baimiza waje kwenye training. Yeah, that's all. Yeah,
0: nasema huu ndio mwanzo sasa wa kuona wasichana wengi zaidi wa Kenya wakiingia katika soka hapa.
2: Yeah, huu ni mwanzo kwa sababu sasa tumecheza hii Vurugu Challenge, and then the mchuano unaokuja ni Coquet, ambapo tumewauliza wanaopanga huyo mashindano wajaribu kualika pia wasichana kutoka states hizo za nje, wakikuja na vijana wao pia wasichana wakuje. Now that kuna team Sydney, wakuje tucheze na wao. Yeah, tumefurahi. Sisi ndio timu ya kwanza Australia mzima ya wasichana kucheza tournament. Ni furaha kubwa kwetu na pia ni changamoto, it's a challenge kwa our team zingine. Kama kuna wasichana wamekalia talanta mahali, tunaambia wakuje tuchangamke pamoja tucheze mpira.
0: Tunaona kwamba bachana nayo amekuja wakati pia kuna kombe la dunia linaendelea. Timu za Afrika kadhaa zimepita. Kwa upande wako unatazama kombe la dunia ama si?
1: Naam, natazama kombe la dunia, shabiki Argentina mimi.
0: Mosi nje lakini ndani mzungu. Timu za Afrika
1: namna hiyo.
0: Kwa upande wako timu za Afrika zinapewa nafasi ama ni Argentina pia?
2: Kongo. Mimi nakufa na Kongo siku zote. Kongo timu nzuri, wako na unaona defense yao pale, wacheza 5-3-2 mbele, and then they wote warudi nyuma waenda mbele, wana defend vizuri, wacheza vizuri. Na now that wamesonga mbele kwa round of 32, na tumai wataenda mbele zaidi. Nataka wakuje hadi quarters. That's hiyo ndio timu ya Afrika ambayo mimi ukiniuliza nitakufa na Kongo. Okay, Senegal pia wako. Morocco, Ivory Coast vile wako pale tunaangalia, lakini mimi Afrika nakufa na Congo. Alafu kwa wazungu nasema Brazil, but for now nasema Ballon d'Or Dembele, Ousmane Dembele.
1: Afrika wapewi nafasi kama vile wazungu wanavyopewa. Unanisikia kama game ya Ghana kulikuwa na wakupewa like the exact same. Yeah, the way. Yeah. And that was not really nice. Yeah.
0: Tukimalizia, ujumbe ni nini, ni gani kwa kina dada ambao nawasikiza kuhusu kuja kucheza? Bado ndio ni vizuri kuja kushabikia, lakini pia kuja kucheza, ujumbe wenu ni upi kwao?
1: Ningependa mniwie radhi kwa sababu kuongea Kiswahili kidogo inanipiga chenga. I would like to tell the ladies that it's really good to show your talent out there. Like it's not even about talent, it's about like you having fun out there and showing yourself out there, and it means a lot to the community that you playing out there. It's really a good feeling. Yeah. Really a good feeling, yeah.
0: Anasema ni hisia nzuri na ni kitu kizuri kuja kuonesha talanta yako, hususan kwa jamii. Uje uoneshe talanta yako ni gani ama kipaji chako ni kipi. Kwako binahodha, Ujumbe upi kwa kina dada ambao wanakusikiza?
2: Naombea wakuje tucheze pamoja kwa sababu inaleta hiyo sense of belonging, yani na sisterhood. Una feel ni kama kuna hiyo closeness. Now umetengeneza like familia yako ndogo na ambao mnaelewana kwa kutumia mpira, yani kuna vitu mingi ambao mna share in common. Yani wakuje usikae huko nje. Hii pia ni a way of, you know, mental health, kutoa stress kidogo na a way of relaxation. Yani tusikue tu tunaenda kazi, tuende kazi ndio, tuende shule tusome, lakini pia tukuje tutoe mawazo ya, na tu

0: tuunganishe jamii pamoja kupitia mpira. Yeah.
1: It's bigger than football, man. It's bigger than football. It's bigger than football. Yeah.
0: Today we are so tired. Yeah.
2: Vizuri. Nahodha pamoja na mchezaji wake ambao wameshinda kombe la vurugu kwa upande wa kinadada 5-0 mtungi. Tukapa heko na tutatazama katika mashindano mengine watakavyocheza. Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Tuko katika uwanja wa Radomi ambapo shindano la kwanza la Vurugu Challenge limefanyika na limekamilika kwa ushindi wa Sydney Stars, Kenya Stars Sydney. Na tuna mwanzilishi wa shindano hili bwana Swaz. Ujambo?
3: Sijambo.
2: Mashindano yameendaje?
3: Mashindano imeenda vizuri sana, vijana wamefurahia na kila kitu imeenda vilivyo jinsi ambavyo tulikuwa tumepangia.
2: Kupitia yale matarajio ulikuwa nayo ya maandalizi na kila kitu kimeenda vile ilikuwa ama bado kulikuwa na pengine mingine ambayo ingeboreka zaidi?
3: Imeenda vilivyo, lakini sasa nimekuwa niliweza kuwa surprise pia na vitu ambavyo sikuwa nimekuwa nimejitayarisha ku, you know, sikuwa nimejitayarisha kupatana nayo. Kwa mfano watu walikuja wengi sana, watu ambao sikuwa nategemea wangeweza fika, kuzingatia kwamba kulikuwa na mvua pia. Yeah.
2: Nataka kwa mara ya kwanza katika historia ya mashindano hapa Australia, hususan wa Kenya wanapohusika, kina dada nao wamepata nafasi ya kucheza na kuonesha vipaji vyao. Kama Mkenya na kama mtu ambaye umeandaa mashindano haya, yanakupa hisia ama furaha kiasi gani?
3: Nafikiri nafurahi sana mimi na wenzangu ambao tuliweza kufikiria kufanya jambo hili, kufanya hii mchezo, na imekuwa ni historia kwanza hapa Sydney kwa Kenya sana ambayo wameweza kupata uwezo leo wa kucheza. Kina dada walicheza na walifurahia sana, na vile vile ningependa kushauri wale ambao wanasaidia kucoach na kutengeneza matimu ya kwamba tuweze kuwasingatia pia kina dada kupitia yale ambayo tuliona leo, tuko na uwezo sana. Yeah.
2: Kwenda mbele ni jamii tarajeni ni kutoka kwako na wenzako ambao umeandaa mashindano haya.
3: Sasa tunaenda Vurugu tu sasa. Yeah, hii ilikuwa ni ya Sydney na Melbourne, nimeongea nao, wamesema wameshindwa lakini wangependwa kushindwa sasa nyumbani kwao. Yeah, kwa hivyo wametualika tena kwao sasa.
2: Hongera kwa maandalizi, tutakuachilia uende, unaona wanakusubiri pale.
3: Asante.
2: Mwanzilishi wa mashindano ya Vurugu Challenge bwana Swaz akizungumza nasi tukikamilisha matangazo haya. Na mengi zaidi tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
5: Naam, hivyo ndivyo ilivyokuwa katika uwanja wa Radomia jijini Sydney weekend hii ama Jumapili iliyopita ukipenda, ambapo vijana kutoka jiji la Melbourne waliwasili kwa kishindo kushindana na kushiriki katika michuano hiyo ya Vurugu Challenge, ambapo timu zilikuwa nne kwa upande wa wanaume na kwa upande wa wanawake ama wasichana zilikuwa ni mbili, ambazo zilishindana kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya jumuiya ya Kenya. Kama ulivyosikia hapo, Wakenya, wasichana wa Kenya walishiriki katika michuano hiyo ya soka na kombe lilichukuliwa na wasichana kutoka timu ya Mashujaa, ambao waliwapachika wenzao magoli 5-5 bila jibu katika mechi ambayo ilikuwa ni ya kusisimua mno na iliyovutia mashabiki wengi waliojitokeza kutazama mechi hiyo, wakiwa hamasisha pamoja na kuhamasisha wenzao waweze kujiunga nao ili waweze kushiriki katika mechi za siku za usoni. Na tayari gumzo ni kwamba kutakuwa na michuano mingine kama hiyo tarehe 12 ya Disemba mwaka huu, kufunga mwaka baada ya michuano ya kombe za Afrika za jumuiya za Afrika kote nchini, wakijiweka tayari kuweza kushuhudia kombe lingine kama hilo. Tukielekea katika yanayoendelea kwa sasa katika kombe la dunia, kati ya Uholanzi na Morocco wameingia katika mapumziko ikiwa 0-0, lakini Morocco walikuwa na nafasi katika sekunde za mwisho za kipindi cha kwanza kufunga goli, lakini kwa bahati mbaya mshambulizi wa Morocco alikosa mpira, na mpira ulikuwa na kasi zaidi kuliko ile ya mshambulizi huyo wa Morocco, kwa hiyo akaukosa, mashabiki wakibaki mikono kichwani na begani wakijiuliza kingelitokea kama angeupata kwa wakati na vizuri. Tukirudi

Nyuma kidogo tazame yale ambayo yamejiri katika mechi za alfajiri, ambapo Japan waliingia katika kombe ama katika hatua ya 32 bora dhidi ya Brazil, bingwa mara tano wa kombe la dunia, na walianza vizuri wakifunga goli katika dakika ya 29 kupitia Sano, lakini mambo yalibadilika katika dakika ya 56 ambapo Casemiro, mzoefu wa Brazil, aliweza kusawazisha, na katika dakika za mwisho kabisa Gabriel Martinelli alivunja mioyo ya Wajapani kwa kufunga goli lake katika dakika hiyo ya mwisho kabisa ya mechi ya nyongeza ya kipindi cha pili katika uwanja wa Houston jijini jimboni Texas. Matokeo hayo yanaipa Brazil hatua ya kuingia katika hatua ya 16 bora, ambapo wanasubiri watakayecheza dhidi yao. Na baada ya mechi hiyo kulikuwa na mechi nyingine ya kukata na shoka kati ya Wajerumani na Paraguay. Kumbuka Paraguay walikuwa katika kundi moja na Australia. Na yaliyojiri ni kwamba Paraguay lipata goli lao katika dakika ya 42 kupitia Enciso, lakini Kai Havertz akasawazisha katika dakika ya 54 ya kipindi cha pili. Mechi hiyo baada ya dakika za nyongeza ilikamilika kwa magoli zikiwa ni moja moja. Kwa mimi ni kwamba mtuta ya penalti ndio iliamua mshindi, na Paraguay ilipoteza mikwaju mbili baada ya Ujerumani kupoteza mikwaju mbili kabla, na walikuwa na nafasi mbili kuweza kushinda mechi hiyo, lakini wale ambao walipewa wadhifa wa kuweza kuwasaidia wakapoteza mikwaju yao, kumaanisha kwamba ikaingia katika dakika za kufa na kupona, na wa kwanza ambaye alifumba macho alikuwa ni Jonathan Tah, mchezaji wa Bayern Munich, ambaye alipiga mkwaju wake na kupaa, na wengi wanasema bado unaendelea kusafiri kuelekea Ujerumani, hali ambayo ilimpa Jose Canale fursa ya kuweza kuwa bingwa wa taifa lake, na bila kukosa aliweza kupachika wavuni na kusababisha shangwe na nderemo kutoka kwa mashabiki wa Paraguay. Katika mechi ambayo inaendelea kwa sasa, kama tulivyoripoti hapo kabla, ni kwamba Uholanzi na Morocco wako sare ya kutofungana katika kipindi cha kwanza. Kesho mida ya 9 za usiku itakuwa ni zamu ya Ivory Coast, wakilishi wa Afrika, dhidi ya Norway, ambapo mechi itafuatwa mida ya 1 za asubuhi kati ya Wafaransa dhidi ya Sweden, na 5 za asubuhi itakuwa ni zamu ya wenyeji Mexico kupambana na Ecuador. Siku itakayofuata ya Alhamisi itakuwa mida ya 4 za usiku, itakuwa ni Waingereza dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Wabelgiji watapambana na Senegal 12 za alfajiri za Alhamis. Kisha wenyeji Marekani watakuwa dimbani kuanzia 4 za mchana ama za asubuhi kwa mradi, dhidi ya vijana kutoka Bosnia Herzegovina. Na matokeo yote ya mechi hizo pamoja na taarifa kamili za michezo unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili, bila kukosa dakika yoyote ya michuano hiyo. Tukimalizia yale ambayo tumeandalia kwa muktasari wa habari, mamilioni ya Australia kuamka kesho Julai mosi kwa mishahara ya juu na kodi ya chini ya mapato, mwaka wa fedha ukileta mabadiliko mbalimbali kwa wafanyakazi na familia. Na wahamiaji walazimika kuondoka Afrika Kusini kufuatia vitisho kutoka kwa wenyeji. Katika michezo, Wajerumani watupwa nje ya kombe la dunia kwa mikwaju penalti, na Socceroos waendelea kujiandaa kupambana na vijana wa Farao. Na usahau kwamba wazapata makala haya na unazikatazama mechi zote za kombe la dunia kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au kwa Swahili. Vile vile kwenye runinga ya SBS na SBS On Demand utapata mechi zote za kombe la dunia bure bila malipo yoyote. Ikiwa ni shabiki wa Paraguay ama timu ambayo imeshinda, bila shaka nahisi wimbo huu utakupa faraja zaidi ukiwa huna tatizo lolote wala shaka lolote ukitazamia
raundi ya 16 ambapo timu yako itakuwa ipeperusha bendera ya taifa lako. Na hongera kwa wote walioshinda na pole kwa wale ambao wamepewa mlango kuelekea katika viwanja vya ndege. Hadi tukaporejea tena hewani Ijumaa, tembelea tovuti yetu sbs.com.au kwa juu Swahili. Tukiachana na kijana Mario na mbwa wake Hakuna Matata. Alamsik.